0: sam xele yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su turas jaam mi ngi joy walu ñaaray bëre ñett sot la kon kay sot la ñu ne ci mbay mi nepp gi cham gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar suñu bop ar suñu jaam suñu wërgu yaram
1: déglu leen
2: nénañu ñoy yakaru réew mi
3: waye tay ñu